0: пісні.
1: Чоловік був тише ночі, чоловік був проще неба, тільки був он добрий очень, ніколи жорстоким не був. Он ходив от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил